0: میں نے کبھی اس سے پھر بکری کا ذکر نہ کیا. اس کے خیال سے ہی میری آتما کانپ جاتی تھی. گڈریے کو اگر چہرے کا بھاو پڑھنے کی کلا آتی تو وہ بڑی آسانی سے اپنی سیوا کا پرسکار دگنا کر سکتا تھا. ایک دن دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ گڈریا اپنی بکریوں کا گلہ لیے آ نکلا. میں اس کا روپیہ لینے اندر گیا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ میری بکری دو بچوں کے ساتھ مکان میں آ پہنچی. وہ پہلے سیدھی اسی جگہ گئی جہاں بندھا کرتی تھی, پھر وہاں سے آنگن میں آئی اور شاید پریچے دلانے کے لیے میری بیوی کی طرف تاکنے لگی. اس نے دوڑ کر ایک بچے کو گود میں لے لیا اور کوٹری میں جا کر مہینوں کا جمع چوکر نکال لائی اور ایسی محبت سے بکری کو کھلانے لگی جیسے بہت دنوں کی بچھڑی ہوئی سہیلی آ گئی ہو. نہ وہ پرانی کٹتا تھی نہ وہ من مٹاؤ, کبھی بچے کو چمکارتی کبھی بکری کو سہلاتی تھی اور بکری ڈاک گاڑی کی رفتار سے چوکر اڑا رہی تھی. تب مجھ سے بولی,
1: ارے واہ, ارے کتنے خوبصورت بچے ہیں.
0: ہاں بہت خوبصورت.
1: جی چاہتا ہے ان میں سے ایک لے لوں پال لوں.
0: طبیعت نہیں بھری ابھی تک.
1: تم تو بڑے نرموہی ہو.
0: چوکر ختم ہو گیا, بکری اطمینان سے ودا ہو گئی, دونوں بچے بھی اس کے پیچھے پیچھے پھدکتے چلے گئے. دیوی جی آنکھ میں آنسو بھرے یہ تماشا دیکھتی رہی. گڈریا نے چلم بھری اور گھر سے آگ مانگنے آیا. چلتے وقت بولا,
2: کل سے دودھ پہنچا دیا کروں گا بابو جی.
0: دیوی جی نے کہا,
1: اور دونوں بچے کیا پیئیں گے؟
0: اور مجھے رات کو وہ مرمان تک گھٹنا یاد آ گئی. میں نے کہا, دودھ لاؤ یا نہ لاؤ تمہاری خوشی, لیکن بکری کو ادھر نہ لانا. اس دن سے نہ وہ گڈریا نظر آیا نہ وہ بکری, اور نہ میں نے پتہ لگانے کی کوشش کی. لیکن دیوی جی اس کے بچوں کو یاد کر کے کبھی کبھی آنسو بہا کر روتی ہے.
3: ابھی آپ سن رہے تھے منشی پریم چند کی کہانی کوئی دکھ نہ ہو تو بکری خرید لو کا دوسرا اور انتم بھاگ. پاتر پریچے اس پرکار ہے, سوتردھار جی شیام, بیوی ممتا سنگھ, پنڈت جی دیپک کیساولیکر, کاچی جینت پاترکر, کاچی کی بیوی چنچل ورما, نوکر دیپک کیساولیکر, گڑریا راجیش جھا, پرستتی انوشری پاٹھک, پرکلپنا ایوم نردیشن ریڑو چترویدی.
4: منجری, دیکھیے ایک ہمارے شروتا لکھ رہے ہیں کہ برسوں پہلے ہمارے پاس ایک بکری تھی جسے چرواہے کے گھر تک چھوڑنے کے لیے میں اور میرا کزن جاتے تھے, لیکن آج اس بات کو 50 سال بیت گیا ہے, نہ وطن میں رہتے ہیں نہ جگہ ہے. سورت شہر میں تو فلیٹ کی 9ویں منزل ہے. اب کوئی دکھ تو نہیں, کیول یہ دکھ ہے کہ وہ بچپن سمے اور دادا جی پتا جی کاکا جی سب چلے گئے. کزن کے ساتھ ہی پرانی یادیں بانٹوں گا.
5: کیا بات ہے, اور واقعی میں بہت اچھا لگا ان کا قصہ سن کر کے. اور اسی کے ساتھ سمے ہو چلا ہے انترال کا, تو لیتے ہیں انترال.